دوستو فلم مرجاواں سے یہ نغمہ سماعت فرما رہے تھے، کلام تھا کنال ورما کا اور موسیقی سے سجا تھا پال دیو نے، آواز تھی جبین نوٹیل کی۔ دوستو اب وقت تو چلا ہے ہفت روزہ پروگرام روزگار کے مواقع کا، تو پیش ہے آج کے اس پروگرام میں فٹ بالر بننا پر گفتگو۔ دوستو فٹ بالر بننا ایک بہت ہی خوبصورت شوق ہے۔ آپ سن رہے ہیں اس پروگرام روزگار کے مواقع پر، ہم آپ کو مختلف پیشوں اور کریئر کے راستوں سے روشناس کراتے ہیں۔ دوستو آج کے اس پروگرام میں ہمارا دلچسپ موضوع ہے فٹ بالر بننا۔ فٹ بالر بننا شوق بھی ہے کریئر بھی۔ کبھی ایک زمانہ تھا جب کھیلوں کو صرف تفریح سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کھیل خاص طور پر فٹ بال دنیا کے سب سے بڑے اور منافع بخش پیشوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ میں جدید جذبہ، محنت اور لگن موجود ہو تو فٹ بال آپ کو شہرت، عزت اور بہترین روزگار دے سکتا ہے۔ فٹ بال دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے۔ برازیل سے لے کر ارجنٹینا، فرانس سے لے کر ہندوستان تک کروڑوں لوگ اس کھیل کے دیوانے ہیں، اور یہی دیوانگی نوجوانوں کے لیے ایک شاندار کیریئر میں بدل رہی ہے۔ آج ہم جانیں گے فٹ بالر بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اس میدان میں روزگار کے مواقع کیا ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت سے بچے گلی محلوں میں فٹ بال کھیلتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں۔ کسی کو مشانو رونالڈو پسند ہے تو کسی کو میسی پسند ہے، لیکن صرف پسند کرنا کافی نہیں۔ کامیاب فٹ بالر بننے کے لیے مستقل محنت ضروری ہے۔ ایک اچھے فٹ بالر میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ اس میں جسمانی فٹنس ہو، تیز رفتار سوچ ہو، ٹیم ورک ہو، ڈسپلین ہو، برداشت اور مستقل مزاجی ہو۔ اگر آپ پروفیشنل فٹ بالر بننا چاہتے ہیں تو باقاعدہ تربیت بہت ضروری ہے۔ آج کل مختلف فٹ بال اکیڈمیز نوجوانوں کو جدید تربیت فراہم کر رہی ہے۔ وہاں کھلاڑیوں کو سکھایا جاتا ہے بال کنٹرول کرنا، پاسنگ، ڈیفنس، گول سکورنگ، فٹنس ٹریننگ دی جاتی ہے۔

علاوہ ضلع، ریاستی اور قومی سطح کے ٹورنامنٹس میں حصہ لینا بھی ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فٹ بال میں روزگار کیسے ملتا ہے؟ سامعین، آج فٹ بال صرف کھیل نہیں بلکہ ایک مکمل انڈسٹری بن چکا ہے۔ فٹ بال سے جڑے مختلف شعبے یہ ہیں کہ اس میں پروفیشنل پلیئرز ہوتے ہیں، فٹ بال کوچ، فٹنس ٹرینر، اسپورٹس جرنلسٹ، اسپورٹس کمنٹریٹر، ریفری، اسپورٹس مینیجر، فزیوتھراپسٹ، اس طرح کے پوسٹ، اس طرح کے شعبے اس فٹ بالر بننے کے اس پیشے میں موجود ہوتے ہیں۔ کئی نوجوان قومی اور بین الاقوامی کلیئرز کے ساتھ معاہدے کی اچھی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی فٹ بال کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جیسے بڑے بڑے فارم نوجوانوں کو اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع دے رہے ہیں، ہر خواب کے ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں۔ دوستو، اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر کام میں ایک چیلنج ہوتا ہے۔ فٹ بالر بننے کے سفر میں نوجوانوں کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سخت ٹریننگ لینی پڑتی ہے، انجری کا خطرہ بھی ہوتا ہے، مقابلہ بازی بھی ہوتی ہے، ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ لیکن جو نوجوان ہمت نہیں ہارتے وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا کے کئی مشہور فٹ بالرز نے غربت اور مشکلات کے باوجود اپنی محنت سے مقام حاصل کیا ہے۔ اس فیلڈ میں والدین اور سماج کا کردار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں کھیل کو سنجیدہ کریئر نہیں سمجھا جاتا، لیکن اب وقت بدل رہا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کھیل نہ صرف جسمانی صحت بہتر بناتی ہے بلکہ اعتماد پیدا کرتی ہے، ٹیم ورک سکھاتی ہے، نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ تو سامعین، اگر آپ کے دل میں فٹ بال کا جنون ہے تو اپنے خواب کو صرف خواب نہ رہنے دیں۔ محنت، مستقل مزاجی اور صحیح رہنمائی کے ساتھ آپ بھی ایک کامیاب فٹ بالر بن سکتے ہیں۔ دوستو، میدان میں بہایا گیا پسینہ کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ اپنے خوابوں کی تعبیر ضرور حاصل کریں گے۔ دوستو، یہ تھا آج کا پروگرام روزگار کے مواقع، جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے فٹ بالر بننا پر ایک گفتگو۔ دوستو، اب پیش ہے اگلا نغمہ، تو چلیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں یہ خوبصورت سا نغمہ، وعدہ رہا صنم۔